алдырымда өз өзүмгө суал койдуган болдум. Сен растылла эң зор дәрежеде чакынадыңбы? Сен растылла эмме адам көрөлүгүдөк чакынадыңбы? Улар сени итирап кылдымы? Яки сен факат өзүңнүлө таасирлендирдиңбы? Юшурун иктидар чокум амилий иктидарга айланышы керек. Хакыйкый иктидарга эге болгон кишилерни ла дүйнө итирап калады. Амилий иктидар болмаса, юшурун иктидар нөлгө тең. Юшурун иктидарны амилий иктидарга айландырамаган адам өз hayatыга yüz килемеген адамдыр. Агар амилий иктидарга эге болай десеңиз, ишни күчөпрек иштириң. Давамлык алгым яңаң.

кылынган. Улардын хаммаси оттур дарежеден эгер дарежегече арак ичидиганлар болуп, ар аптада оттур эсеп менен 1-2 сар ак арак яки 10 бутылка 750 миллилитрлик кыйып ичет экен. Тажрыйба башлаштын мурун катнашуучулар 2 группага бөлүнүдү. Бир айда бир темим арак ичмейдиган арак ташлаш группасы ва давамлык арак ичидиган селиштирме группа. Бир айдын кийин арак ташлаш группасынын инсулинге болгон каршылыгы кан бесими төмөнлөйдү. Жигер ыктыдарымы жакшылынады. Амма селиштируш группасынын бул көрсөткүчлөрү асасый жааттан өзгөрмөйдү. Саглымдык үчүн арак ташлаш бир акылланы таллаш. Эгер сиз арак ташлашны ойлошуп аткан болсоңуз, арак ичиш мыктарын азайтыштан башлап, тадрижи алда спиртсиз турмуш адатына жетилдирип. Эсиңизде болсун, саглымдык вибаха. Арак ташлаш саглам турмушка кадам коюштуки мухим бир кадам. Урматтуу радио аңлогочулар, бүгүнкү жумгого назар программабыз мушу жерде акырлашты. Мен ракамдык диктор Ракамжан. Программабыздын мухаррири Ширинбүл Токти, масул мухаррири Колат Аманнури, Энвер Эркин. Кириш түргүчүсү Абдыхалык Эмек. Назаратчысы Арапат Үсөнжан. Түбөндө диктинга станциябыздын башкы программаларды болушуп.

Тор докунунун башкаруу укугу варислык кылгылы болмду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаңнын якын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочаң Ли Шиннин кыйнанысы ва хотуну Шаочага изчил үнтүнсүз жардам берди. Шаочаңнын идарасынын иктисадий өнүмү дегендек жакшы эмес эди. Ван Шаочаң якын кыйладан буян электрондук сооданын ушкандак раважланып аткандыгын көрүп, Шаочага Таобао торда дүкөн ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарын тижарат кылдыган тор дүкөнү ачты. Нече жыл тижарат кылыш натыйжасында дүкөндүн харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп той кылып, эр хотун болду. Жаңвей бош бекар чагылада Шаушанын дүкөнүн ратлышыга жардамлашты. 2 жылдан кийин Шаушанын кызы Жаңмын туулду. Улаанын күлдүрү күндүн күнүгө жакшыланды. Ойлумага жардын туюксуз пешкелдик жүз берди. Шауша бир кытымлык такы ямыш палитиде туюксуз өлүп кетти. Жаңвей Шаушанын дапны иштерин бижиргенден кийин тор докунуну башкаруу укугу маселеси тогурсуда Таобао торунун орган тарап мулазамат орну менен алакалышып тор

Радио аңлаучу достор, төвөндө башчы Си Цзиньпиндин 2021 жылдын 11 айынын 26 күнү Маркезий Харбий Комитет ыктисаслык кызматы жыйынында кылган жаңы дәврде армияны ыктисаслык аркылуу кудрат таптырыш стратегиясын чоңкур жолго коюш керек намлык сөзүнүн муйум ноктасын аңлатабыз.

Тор докунунун башкаруучу укугуна варислык кылгыла боломду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаңдын жакын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочаң Ли Шиндин кыйнаанысы ва хотуну Шаочага изчил үнтүнсүз жардам берди. Шаочаңдын идарасынын иктисадий өнүмү дегендек жакшы эмес эди. Ван Шаочаң жакын кыйладан буян электрондук сооданын ушкандык раважланып аткандыгын көрүп, Шаочага Таобао торда дүкөн ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарын тижарат кылдыган тор дүкөнү ачты. Неч жыл тижарат кылыш натыйжасында дүкөндүн харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп той кылып, эр хотун болду. Жаңвей бош бекар чагларда Шаушанын дүкөнүн ратлышыга жардамлашты. 2 жылдан кийин Шаушанын кызы Жаңмың туулду. Улаанын күлдүрү күндүн күнүгө жакшыланды. Ойлумага жардын туюксуз пешкелдик жүз берди. Шауша бир кетимлик такы ямыш фаалиетинде туюксуз өлүп кетти. Жаңвей Шаушанын дапны иштерин бижиргенден кийин тор докунунун башкаруучу укугу маселеси туурсунда Таобао торунун орган тарап мулазимат орну менен алакалышып, тор докунунун өзүнүн намыгы өткөп беришин талап кылды. Чүнки Жаңвей Шаушанын тор докунун шахсий мураскы тебе. Варислык кылгылы болууду деп карайтты. Ундакта тор докуну шахсий мураскы тебеби? Бу дело мисалыга төвөндөгүдөк түшүнчө берилди. Бу дело мисалыдагы маселе мурас дайрасына чечилди. Унун үстүгө типик мавхум мал-мүлк маселеси. Ак тилеп канун дастурунда мураснын дайрасы туурсунда тапсилий мисал көрсөтүлмөгөн. Мәвхум мал-мүлік мәселесі мұ отыру қойылмыған. Бірақ, қанун низамлада мұрасының тәбиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал-мүлік екенлікі инық көрістілген. Тордукіні әмәли дүкан қоқшымайды, әмәли нәрсі ек. Бірақ, оқшашла қымытты ба. Шының асасланғанда тордукіні шәқсінің қанунлық мал-мүлік екі тәбі. Оның башқа Таобао торымы, Тор дүкөн башкаруучусу өлгөндөн кийин дүкөн варисинин намыгы өткөп, тор дүкөнүн давамлык башкаруучусун коллайды. Шунун үчүн бу дело мисалында Жаңвей варислык кылышка айт канун низамларга асосан алакадар материалдарды даярлап, Таобао торда дүкөн башкаруучусунун исмин өзгөртүп, ройхатка алдыруусу болду. Жамияттын тараккый кылышыга эгишип, шахсий мал-мүлк баргансыры көпөйүшкө башталды. Мал-мүлктүн түрүмү күн сайын көп кылышты. Мисалан, тор докуну, аммивий супа, микро белок номери, үндидар номери, тор аслаасы, мавхум пул катарлык мавхум мал-мүлк. Юкурдагы маселе карта актылып канун дастурунун варислык кысмында кону дастурдагы мураска айт мисаллар чыгарып этилип, канунлук мал-мүлк деп жыйынтыкталган. Бу усул аркылуу мураснын дайрасын кеңейтип, İnıksız mıras doğrusudaki talaş tartışım meselesini önümlük halkılığılı boludu.

Тор докунунун башкаруучу укугуга варислык кылгылы боломду. Алды менен бу актки дел мисалы кулак салайлы. Ван Шаочаннын якын досту Ли Шин өлүп кеткенден кийин, Шаочан Ли Шиннин кыйнаанысы ва хотини Шаочага изчил үнтүнсүз жардам берди. Шаочаннын идарасынын иктисадий өнүмү дегенде жакшы эмес эди. Ван Шаочан якын кыйлардын буян электрондук сооданын ушкандак раважланып атканлыгын көрүп, Шаочага Таобао торда дүкөн ичиш тейлибин берди. Шауша кайт-кайты ойлынып, ахыр Таобао торда күндүлүк турмуш буюмдарды тижарат кылдыган тор дүкөнү ачты. Нече жыл тижарат кылыш натыйжасында дүкөндүн харидарлары мо хели көпөйдү. Кийин Шауша сугурт ширкетинде кызмат кылдыган Жаңвей менен тунушуп, той кылып, эр хотун болду. Жаңвей бош бекар чагларда Шаушанын дүкөнүн ратлышыга жардамлашты. 2 жылдан кийин Шаушанын кызы Жаңмың туулду. Улаанын күлдүрү күндүн күнүгө жакшыланды. Ойлумага жардын туюксуз пешкелдик жүз берди. Шауша бир кытымлык такы ямыш фаалиетинде туюксуз өлүп кетти. Жаңвей Шаушанын дапны иштерин бижиргенден кийин тор докунун башкаруучу укугу маселеси туурсунда Таобао торунун орган тарап мулазимат орну менен алакалышып, тор докунун өзүнүн намыгы өткөп беришин талап кылды. Чүнки Жаңвей Шаушанын тор докунун шахсий мирас кытабы. Варислык кылгылы болууду деп